0: știi cum se numim femeile noi? Nu pai, nu mai, dar tu mă nefasă.
1: Radio Azul.